høres deg, virker livet drøy, vinse optimismen frem igjen. Løft skunnet opp mot himmelen, hilser hver en gammel røvet venn. Ikke en er ny, over land og by, vi kan lide drøst og stå på